0: Skoro 5 let dziesatko steješe Achim Brankačk před Radvorským chorom Meja, mez druhým tež při narovaniu runie svyšaného spieva z leta 1944. Je vun dirigentský kiešk od Jurija Vinaria přeuzal a se jún hač do leta 1998 zdržal. A skoro runočasne je tež kôprnie serbskej kultúrnej brigády ako dirigent přeuzal. 1954, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A jako so svet vonka přeco zaso přeměňuješe, od fašizma k socializmi a pozdíšo do dženstnišie demokratie, zvosta vun sebi a svojim myslám svirny. Riza Šinova, nedeša vúčarka a dlholetná direktorka serbského gymnázia ve Budešinje, je Achima Brankačka ve najšelakorýších facetách zeznala. Sama jako šulerka a spěvaka ve serbskej kulturnej brigáde a ve chore Meja, pozdišo jako vúčerská kolegina a viednica šule.
1: Vun je bol ze spočatka, a to vezo tež ve tých prvních letách, jako v nište mode bol, zahorite hajen so horiacu Serb. To je na prvním mieste nestalo šajne, kaj je vun dže, vústupovo, hovak nešto.
0: Brankačk, kýž narodži so a votrosče ve Mirkovie, svušeše do generácie mladých serbských vúčerjov, kýž nesú so po druhej svetovej vojne jednorie ročo do starého sveta podali, oni chcúšujú aktívne sobu ponovič. Hižo 1946-47, ako byšo vún vúčer ve Radvorju, zasadžovaše so ve skupine mladých vúčerjov z Národne partizán Vúžica vo politické a národné práva Serbov s rozdeleniom letakov a druhých menších akciov. Přeco večo čišťa z politik dla, pak s akciemi po krótkym času zaso zastachu. A tak so Brankačk leto a bole na kúpanie dzieci a modostných koncentruáše. Zo je svun z cíla s vúčerom stav, nebie popravom plánované, kajž vun sam ve intervjuje se serbským rozvozom 2006 povedaše.
2: Na vojenské riadbe, tam som ja, hajsi myslím sa na se studovať teologiu. A co k tomu neodošlo, ja som nejapce sa sunul do účastva a som tam ostal.
0: Ve času, ako bieše ve nemskej politická situácia šo druhého čviesta a dvaj rozdielne státaj so pomalu vúvývaštaj, dobiachu vúčerio viac byč, hač jenuž vúvúčovace. Usto dieše vo prašení, štú chceme byč a što nás cua vúčinia. Tam mieše Brankačk jasný vúvúčovanský stýl.
2: Žod a vúkneč. Oboje, ale oboje po ovom času. A tož po také smia vesti šulo, jo po také mi stane v vočku. Potom by to treba, ale treba v tom nastupaniu zobe im so pomovo. Samochu nuzovali, so nuzovali. Tež v tom šedmeče, ktoré snači nie ležal. Či nieč po takým to svoje najlepšie. My tež nie všetko v šuli zajmovali, sa na šulu kodil.
0: Z toho formulaše svojský vúvúčovanský stýl, kýž je tež rýzu Šinovej, ište ve pomiatku.
1: V mladých letách, to reka, ako som ja ište šulárka bola, to je vôbec bol jara krúte a zžila samo nesmielne. A šulári sú so bojeli.
0: To môžeše mi tež veľa dalších nedešich šulárov opodstatnič, ako som so s nimi prihotujo tute vúsevanie rozmúvial. Po všem zdaču mieše Brankačk jako vúčer taký silný charakter a stýl vúčovania, zoto ište dženca pola niekotrých nedeších šulerjov vúboko sedží a zdieľa negatívne dopomnenky vúvabia.
1: Ale inak je to potom bolo, ako sme ja v tým času, ako sme ja bola tam kolegina, trojka tak konc 80-tych let, oni bol starší, a tam je po môjom zdaču tiež tým počam jes vúčerjom a mes šulerjom jen celý inajší bol. To reka, mes sobou so česťovali, no? A on je tedy v tým dob, ševrotným času, je on bol veľký fan Gorbačova. A glasnost a perestrojka, to sú boli také témy. Ja viem, že sú so šulerjom prašeli, ale tiež v vúčbe staviznach ište, no jeho. Aj, to by še za neho prajmenu tak tým přichod.

0: Mała wes zejce při vulke statne droze esta a jeden sveči tutech dniach jubile. 657 let zobu prinemu razy písomne naspomnena. Přichodnu sobotu 22. augusta chceža vesnenio tole vosvečič. Zejčan Juri Špitank so hižo dávno ze stavíznami svoje jesy zabiera. Je s časovými svietkami riečal, zbiera nujinské artikle a staré fota a vedže kroniku. Hižo do svedženia je ve rozmove s Monikou Gerdesovi malý dolad do bohatej zajšvosti vesky dav.
1: Zejce buchu najskýrie jako rodžinské sedlišťo založené, kajž Juri Špitank rozkvadže.
2: Prinikroč je viso meno Zejce, cínače jena 50. Tedy bychu beč buru tu. To bylo tak zvážnom. Te lesarské sedlišťa sú maximálne až 9 statok byli. A tam je jen buru, ktorý som tým komandom mil, ktorý som tým vôdzbu devieský. A potom, ja som z Rejoviku potom volil všetce. Oni sú pri vodži bydlili, zice je to pritý mokrá uža buha. Za náš čas, že ho tam ze studnou voda bežala, nekde vězo 5-6 metrov níže. Sme byli zejca v 4 hate, tak sa ta voda šetla smova hromadí, že šo veľa bolo, a tiež veľa kúžovo. Ale to sú mieste musli. No. Nekde máme ešte než jen hat.
1: Koščanská farská kronika môže dať dolad do zejčanského obydlastva, ale hakle po 16.00, dokáž tedy je vohin faru kompletne zničil a znejšie dotalné zapisky.
2: Dalšie ličby sú znáte od 16.00 a to sú byli tu zejce 11 katolíkov a 13 evangelských křesťanov. A 2020 sa naličilo 9 osobov, 8 katolíckych a 1 evangelská.
1: A hište nešto zejíce v uznamenia. Byl než jenož 12 statokov mili.
2: Je bola tá stará droha. Tá stará droha je paralelne, tie droze pod Kruštic via Regia bežala. Když je sa tá via Regia potom okolo 15 zmenila při našej končine, ja tá šišla od kloštra, Svinarnu a sreč polov sú sa tie dve droze trikili a to je šlo potom dále, Zejce, Lejno, Pričece, zase na Svonu Borš, na tú starú čaru, dokáž je tu nekrošťanský konci a húby nebo a tiež najskej a mokré.
1: Po vonej droze do sveta činí chutíš moži zejí činio, kýž buchu pozdíšo, kytro značí, vo sebe jako miešnice.
2: To je zaujímavé, že sú od Zejc v 18. a 19. letstotku 10 šulcov v Praze študovali. Ja bol jenom ten Jakub Šuba, tu mňa v svojom času tam prezes bol a ja hukoval ten srbský seminár s financiálnym veľkým darom. To sú všetci problémy, my tam spíne sami, ten seminár. Tu mňa ten skôr zajšol a potom je tu Šuba a potom druze ešte, to píne sa darali.
1: Další svávny syn Zejc narodí sa v 18.25 a docpie starobu 70 let.
2: Jakub Buk, ten bol krotký čas ve Vúčove Budešine a potom pára při Dvorskej cirkvi ve Drežanách. U nej 5 šredšov obkležil, Francúzce a Polsce tam predoval Čechám tež ve Drežanách.
1: Zemrie na západže Nímskie, džiž by hojenie pýtal. Vatikánsky diplomát nímsky Eugeniu Pacelli pozdíši vám špius 12. pobys krutka polaných.
2: 1921, to je znač prvný raz nuncius bol ve Sarbách. A u neho zejci ako prvný popytal, u neho sa tu převraštil.
1: Prede hač jeho korejta, převodžan

A takle Małkusk jest o tu we mieście miholiło, prosiło, netko dre maso po niečim zaso uvetrič, wiesča meteorologojo, tak so muli sče so znano tež napšikvat do kloštra podač. Křesťansko-sociálny kupanský skut, ktun přeprošuje zromadne s kloštrom Marijny Viezdu na zelovú nedželu potekým dženca do zeživenskej a zelovej zárody, pančicach kukuje. A na hosti čaká tam my s druhým připodňujený písaný program, my s druhým se svudvorským folklórnym ansamblom, tež zelové a regionálne wiki so tam pokazajú vodmeja zakončace ekumenický nešpor s budeským aj duchovným aj tachanským farárom, kanonikom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom, budú potom 17 hodinách.

A teke v našej muzice tyženja sme se ten tyžen zabirali z vrošenicu stajenja Barlínskeje múrie a sme ten raz protestne spíve z Casa Zelesnego za povieska grali. Hungorský spíu, ho en rúža voľnek, gabe byla roža, spíváky žuža konc. Tvaši žinca ako vista druga hymna kraja za vene generácie, kotarež sú se pracovali vo lichotu a demokratiu. To žinca ešnego se ven spíva na koncertach a tuarišnostnoch čojenjach ako mocne známie mirnego protesta. Spíu bazírujo na tradicionelnej hungorskej ľudovej melodii. Text pak užíva celý riad politických metafor, aby ukbal zakšetú kritiku represívneho režima. Tak se jeden žil texta obrošil přešivo zamaširovaniu vojska Varšavského pakta do Čechoslovakskeje v leše živešnáctčostu v 8 a 6 žaset.

0: Všetko jedno, co se v mojem živenju stáva. Pola joga nemôže se zničiť. Tež nára stracha, starosť, če ticho tam góry číďo a nás chromni. Punco Jezus mi je vodseč a mňo vo toho usvobočiť. Tak, so môžem znovu zmuziť tošo do živenia hič. Tež nímam južo moci, so bych sebe a drugich ľuboval a jeno ješi ze svojej nudskoni prostnosti se zabiral. Pun napelni mňo Jezus nova ze svojej ľubošti, tak, so môžem zase ľubovať. Jezus, jo ta živa voda, ten stajný stúčong teje moci za naše živenie. To dáva nám naše začuče sebegodnote za naše živenie. Tak dajeme pon Božeme ducho ho sebe skutkovač. Amen. A Bog ten knies požognuj vás a zvěrnuj vás. Bog ten knies rozsvět svoju oblicu na vás a buď vám gnádne. Bog ten knies pozvěňuj svoju oblicu na vás a daj vám svoj mír.
1: Böse Swobo wird Manfreda Hermascher z Roningo. Am Westernjome Hüschi, Röku, Weslepjanski, Wessage. Weslepem Pötrebaju Orgele, Evangelskie Zerkwie, Nove Trantave. Tuchulne Trantave wird durch Orgelach Poradaju Zleta, Jewischnastjosto, Jewisch Astyrjastja. A Materialien jewert powieduju Jinzeichnem Pötrebam a Klimatiskim Obstojnostjam. To pisho Zerski Evangelski Zasnik Pomhai Bo. Trantave sú ve špatnej kvalite a šaké registre sú z rozdielných registrov zestajone. Principále, to sú vážne registre v orgelách, nie sú dosť šterie intonované. Nové trantave by plášili 300 000 €. Vosada má ninto južo pobojcu tie sumy zgromažonu a se nážia na spechovanie z LIDA programa. Když to všechno se ráží o gafelu jo hýšči, 2 800 €. Za to přose Slepjanska vysada nadalé vo posčivanky.